Den store danske hitmager Rasmus Seebach er og sætter hans store hits, nemlig Øde Ø. Før det, så er det Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Skal vi fat i musikkens grand old man, nemlig Paul McCartney i selskab med The Wings. Vi skal have fat i Cindy Love Song. Come on.

Ja, og det siger Cheap Thrills, før det The Bangles, Eternal Flame og Paul McCartney and the Wings med City Love Song. Så skal vi have fat i lidt rock og roll. Vi skal have fat i amerikanske Aerosmith, og her kommer de med Dude Looks Like a Lady, søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

da Rasmus Seebach startede med alle de her sange her, der var Ankerstjerne faktisk inde og have stor aktie i mange af numrene og producere dem. Vi lavede altså også sangen sammen her, Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær på Radio Alfa. Og her er en af de store rockklassikere her, Boston og More Than a Feeling på Radio Alfa.

0: Mix på plads nummer 31, ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, Montego Bame, Amazulu 39, 38, Janet Jackson, Nasty, Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37, og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det er Jermaine Stewart, 33, 32, Paul McCartney, Press, og 31, Eurythmics, When Tomorrow Comes. På

0: 12 MC Mike og G og DJ Sven Holiday Rappers her med Donna med True Blue. Vi skal i top 10, men først lige ned til den.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er fra 20 til 11. 20, Don Johnson, Heartbeat, Hi Hi Hi med Sandra, 19, 18, CC Cats og Heartbreak Hotel. A Question of Time, Depeche Mode, 17, 16, Michael Falt ud af mørket. Og Brand New, A Lover med Dead or Alive var 15. 14, Movieland, Postcard to New York. Take My Breath Away med Berlin var 13. 12, MC Mike G og DJ Sven med Holiday Rap, og så 11 med Donna med True Blue. På en 10. plads op fra 17, der går Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard.